0: el show de Miriam y Rocío. Es el único show donde el chisme es obligatorio y la diversión es garantizada.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
3: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
4: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
3: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
4: ¡Ay, claro, llámalo!
3: ¡Hola, papá! ¿Dónde estás?
5: ¡Hola, hija! Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
3: ¡Wow! ¡Qué chévere!
6: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible, no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
7: ¿Le pagan en efectivo? ¿Debe más de $10,000 al IRS? ¿Les ha llamado y esperado por horas sin suerte? Usted podría reducir su deuda de impuestos hasta un 90%. Llame a Tax Relief Advocates al 1-800-583-3360.
8: No deje que su deuda le afecte su proceso migratorio. El IRS tiene el poder de embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias. El Estado podría suspender su licencia de conducir. No espere. Podemos ponerle un alto a todo esto hoy sin importar su estatus migratorio.
7: ¿Y cuánto cobran?
8: La consulta es gratis. Puede calificar para programas de bajos recursos sin tener que hacer pagos al IRS. Hemos ayudado a miles de personas y nos han dado 5 estrellas en Yelp y Google.
7: Llame ahora y reciba $250 de descuento en su caso con Tax Relief Advocates al 1-800-583-3360. 1-800-583-3360.
8: Tax Relief Advocates es una empresa privada, no al IRS. Resultados pueden variar.
9: Sí, JCPenney tiene clásicos de verano y también la última moda. Además, únete hoy al programa Rewards Access. Puedes recibir $10 de cash pass. Visita jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones. Sí, llegaron los Power Penny de JCPenney, con ofertas imperdibles hasta el 19 de julio. Además, únete hoy al programa Rewards Access. Puedes recibir $10 de cash pass. Visita jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
10: Esta noche, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
11: Este es mi destino.
10: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
12: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
10: ¿Quiénes serán los elegidos?
13: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
10: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Esta noche a las 7:06 centro por Telemundo y Peacock.
14: La siguiente actualización de la Copa Mundial es presentada por Nature Valley. Colombia sueña en grande. Este martes, los cafeteros enfrentan a Suiza en Vancouver, buscando un histórico pase a cuartos de final, algo que no logran desde Brasil 2014. Con James Rodríguez liderando el ataque, la selección llega invicta y lista para hacer historia. Para más información, visita nuevaonda.com.
15: ¿Qué pasó, Alex? ¿Apenas probaste tu corteza de árbol?
16: No sé. ¿Nunca has pensado que los castores merecemos algo más rico?
15: ¿Y qué tiene de malo la corteza de árbol?
16: Nada, nada, pero mira ese excursionista. Granola dulce, nueces saladas y ese crunch. Si escuchas desde cualquier presa del bosque.
17: Nature Valley. Hacemos la naturaleza deliciosa.
15: Ok, sí se ve mejor que la corteza.
18: tener más información o visita TrentFireRadio.com.
19: This is the story of the one. As a maintenance engineer at a beverage manufacturing plant, he starts his day knowing every line is ready to run. Because Grainger delivers the industrial-grade products he needs to keep mixers, conveyors, and packaging equipment moving. With Grainger's vast selection of bearings, belts, and motors, he keeps operations running smoothly, so nothing grinds to a halt. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
20: 1200 AM.